0: І дякуючи нашій вірі і нашій проповіді, хто-то ще був не до кінця віруючий, сьогодні з великою радістю відкаже нам на наше вітальне слово «Христос воскрес, саправди у воскрес Христос». Попросимо ми сьогодні, Господи, і мою душу усілякими грахами, непристойними діяннями, моцно розслабленою, подними божественним Твоїм воскресенням. А проповідь скаже нам наш гость, протоиерей Григорій Наумович, настоятель прихода, що у Кузові. Коли ласка, Отче.
1: Христос у воскрес. Сьогодні у Євангелії святий Ян Богослов представляє події, які мали місце при Єрусалімській купальниці, переповненій хворими людьми. У кринічну воду сходив ангел Господній і порушав воду, і хто перший уваходив після порушення, той отримував оздоровлення. Одначе, це місце навідав Ісус Христос, і серед мноства хворих Ён убачив хворого чоловіка, який покутував уже 38 років. Христос подошов до його і спитав: «Ти хочеш бути здоровим?» А хворий чоловік відказав йому: «Хочу, но ніхто не зможе мене опустити у кринічну воду після порушення». Христос відказав йому так: «Встань, візьми ложок свій і іди». Господь Ісус Христос дав людям все, чого потребують для земного життя. Ми щоденно об этом забуваємо, каб відказати йому взаємністю за його великою любов. Кожен з нас на свій спосіб являється хворим. Нема на землі людей абсолютно здорових. Вельми страшная есть хвороба тела, але страшнейшая хвороба душевная. Поміж душевной и телесной хворобами инсуе постоянная связь, тому что тело является храмом души. Святий Дух живе у каждом человеку. Коли человек умирає, мы крестимся и прикладываемся до его тела. Коли мы непокоимся про тело, часто забываемся про душу, про ее стан, про духовное запотребование. Усякая хвороба, якая досягає чоловіка, не узникає сама про себе, без никаких причин. Причин шмат, головная у нас самих. От того, як ми живем, як виконуваємо євангельські заповіді, агульночоловічі норми, залежить стан нашої душі. Хвороба души тягне за собой хворобу тела. Грех является порушением закона Божьего. Тому каждый грех робит нас расслабленным, подобным тому человеку, якого сегодня Господь оцалил при овчей купальне у Иерусалиме. Грех тягне за собой сгубные, неприемные наступства. Не греши больше, каб не здарилось с тобою чего горшего. Але у яким бы стане мы не находились, необходимо памятать, что у нас есть лекарь небесный, кровью своею обмыл нас от грехов, и он подает нам всякое вылечение. Про Святое Евангелие церковь вучит нас, як треба жить, каб иметь здоровую душу и здоровое тело. И первое, и другое подаровал нам Бог. Господь взял на себе нашу немочь, пришел на землю, каб вылечить нас от грехов. И Он, принявши нашу плоть, узнес до небесов. И Он усім подобный до нас, кроме грехов. И Он дал нам приклад своим житием, своим поучением и своим подвигом. У воскресения Христова – это перемога над грехом, над хворобой, перемога над найвеличайшим злом – смертью. Христос у воскрес, и нема больше грехов, якого бы не мог перемогчи человек. У воскрес Христос, и мы отримали благодатную силу, якая вылечит нас и нашу душу. У святые дни Пасхи Господней радуются наши сердца о воскресении Христовом. Будем молить Бога нашего, каб Ён воскресил и наши души до життя вечного у Его Царстве Небесном.

0: Сёння святая царква ўзгадвае памяць святога дзіцяці мучаніка Гаўрыіла. Ушанаванні пачаліся ўжо ўчора усяночным чуваннем, але яшчэ да таго выйшла пешае паломніцтва з Беластоку якраз на гэтае свята. Да святога дзіцяткі Гаўрыіла прыйшлі таксама путнікі з гарадка і гайнаўкі, ды да іх па дарозе далучаліся шматлікія паломнікі. Усе падкрэсліваюць, што гэта патран дзяцей і моладзі, таму найвялікшая колькасць якраз паломнікі. Паломнікаў гэта дзеці і моладзь.
1: Святы маленчы Гаврыіла, ты заправай нога на сраб'ю сваіх людзей.
2: Іду з молітвою за внуку маю внучкі, кого Господь благословив. На здоров'я, на благополуччі, на то, як були близько Бога. В дійсніших часах трудних, каб не оставляли Господа, оно вірили всі. І нам, грішним, треба йти помолитись за нас.
3: Бо то такий, скажем, інший спосіб, каб майовує ті виходні провести. Так, не на грілові, а на молитві.
2: Так, і то є весело, бо то пасхальний час, радісно, весело. От ці наші супер ведуть пільгримки, так же ідем і благодарим за все Господа і молимся за всіх.
3: Шмат людей вийшло з Гайновки?
2: Ну, так трохи, то 50. Спасі Господі за все, вже збираємося. Колі менш, колі більш, але слава Богу, ідем і каб далі все так було. О мир в світі, що найпотрібніше.
4: Дужче, ніж з Бєгостоку, бо йдемо 2 дні, więc можна трошки дужей бути в цудовній атмосфері пілгримковій, подякувати Богу за всі його дари codzienności, przeprosić за всі свої błędy і upadki. Wspaniała grupa, nie za duża, nie za mała.
5: Ja drugi raz idę. W tym roku zdawałam maturę, poszłam, no, zdałam tą maturę, udało się, więc jakby teraz idę drugi raz, no bo dużo mi ta pielgrzymka dała, żeby w rodzinie było wszystko dobrze.
6: Się wyciszyć, no bo życie jest teraz takie, tyle trosk wszyscy mają, praca, nauka i wszystko. Chociaż jeden dzień można się wyciszyć, ale też coś produktywnego duchowo porobić. Nigdy na tej nie byłem.
7: Ja już od małego chodzę.
3: A ile ty masz lat?
7: 9. Jeżdżę hulajnogą czasami, a idę czasami pieszo, bo ja chcę się pomodlić i tak po prostu.
8: Chyba już od małego też.
3: A ile ty masz lat?
8: 8.
3: Całą trasę na piechotę, 2 dni, czy troszkę podjeżdżasz?
8: No, podjeżdżam. Trochę hulajnogą, trochę nogami. Bo chcę się pomodlić i święty Gabriel to nasz patron.
9: Zawsze pielgrzymki przychodzą, ludzie do relikwii podchodzą, mają jakieś swoje życzenia, pokładają nadzieję, spełniają tych prośb.
10: Ode... Народив ще. Не можна о йому забутися, бо то є наш младенець.
11: Господи помилуй, Господи помилуй, Господи
12: помилуй. То є офіара. І йде в інтенції якісь специфічні. Інні хочуть ще поклонити мощам Гавриїла. Він каже, несе свій якийсь малий криж, бо більший криж, з яким хоче дійти до звірок.

0: Вийшов уже новий травінський номер православного огляду, а у ім, як завжди, шмат цікавих артикулів.
1: Новий травінський номер православного огляду починається від звісток про благодатний огонь, який сходить у православну Велику Суботу у базиліці гроба Господнього у Єрусалімі. На гетим незвичайним здаренні цудже огня присутнічала так само делегація з Польщі на чолі з єпіскопом Гайновським Павлом. А ще Роман Дубець пише про вертання лемків на православ'я. Вьоска Тилаба у Кроснінському повіті стала символом одродження православ'я на Лемківщині у другій полові 1920-х років. 16 листопада 1926 року увесь приход офіційно вернувся у православ'я. У 1921 році кількість православних християн на Лемківщині не перевищала 100, але праз 13 років їх було 17 577 особ. Основною причиною переходу у православ'я були, як і у період до Першої світової війни, літургічні питання. Люди були незадоволені, коли святарі опускали слово православне у літургії. Причини вертання лемків до віри своїх предків у більшості випадків оказалися релігійними. Про терпіння як випробування вірності пише отець Константин Бондарук, посилаючися на старозаповідного Іова, який увійшов у світ літератури і культури як знак невинного терпіння. Історія Іова показує, що Богу подобається тільки щире серце, яке, шукаючи відказів на складні питання, звертається до Його і нічого від Його не ховає, не утаює розчарування, болю, почуття несправедливості і кривди. У православному огляді прочитаємо так само про військову церкву у Чехачинку. Дравляна, мальовнича, хоч і не вельми велика православна церква притягує увагу не тільки православних християн. Походження церкви п'яре свій початок у 1870-х годах, коли царські воєнні улади вирішили відкрити медицинський центр для солдатів у Чехачинку.
0: Гети і усі артикули читайте у новішому номері часопіса «Православний огляд». І ось таким чином наша передача наближилася до свого завершення.
1: Сердечно віншуємо солонізантів з нагоди зближаючихся ваших іменинів. Жадаємо вам великих ласк Божих на многоє літо.
0: Христос у воскрес!
1: Саправди у воскрес Христос!

Сьогодні відзначуємо День Конституції 3 травня. З цієї нагоди в четвер в Центрі громадської активності в Білостоці відбувся концерт, якого зорганізував фонд «Емпатія» у співпраці з громадською школою святих Кирила та Методія в Білостоці та арт Оксана Прус. У програмі були декламації віршів, балетна хореографія, польські та зарубіжні народні танці, а також пісні. Серед виконавців, серед яких були громадяни Польщі, Білорусі та України, групи пісні і танцю ансамблю «Вянок» та гурт «Росава». Ось є звіт з події.

0: Сьогодні ми організували такий концерт разом з Оксаною Арт Прус. Вона своїм велікультуровим засполнем Віанек.
1: Голова фонду «Емпатія» Юлія Панасюк.
0: Вирішили зробити таку, якби, подяку для польського народу, щоб вшанувати землю, на якій ми зараз всі живемо. І тут білоруси, українці і поляки всі разом. Такі від нашої спільноти, від нашого такого різнонародновості. Така подяка для Польщі за те, що ми тут живемо і маємо тут їсти, пити, так, якби там не було, маємо праці, працюємо. І заодно наші діти покажуть себе і якісь трошки піднімуть духи для Польщі. Це вирішили зробити такі до Дня Конституції 3 мая. Тому що це потрібно. Потрібно, щоб діти знали історію, щоб діти знали, для чого це.

0: Я вже 4 роки в Польщі, і до повномасштабної війни я займалася народними танцями.
1: Учасниця колективу «В'янок» Марія Левко.
0: Коли я приїхала в Польщу, саме в Білостоці, я дуже довго не могла знайти народний колектив. Я танцювала багато де, дуже старалася, але все одно мені дуже хотілося потрапити саме в народний колектив. Я поступила в технікум, і зі мною поступив один хлопчик, котрий і співає, і танцює. І щось ми заговорились, і він мені показав, що вони танцюють. І це було дуже красиво, мені дуже захотілося. Потім я побачила афішу на сторінці Фейсбуку «Арт Оксани Прус» і подумала спробувати. Тому зараз я тут танцюю. І мені дуже сильно подобається, тому запрошую.

0: Медці з декількох країн світу взяли участь в художньому пленері, який відбувся вчоремсі. В самій місцевості та околиці шукали вони інспірації, а плоди їх праці можна було подивитись на попленерній виставці в Гмінному осередкові культури. Черемшанський ГОК разом з медцем Даниїлом Громадським вже 11-й раз зорганізував таку творчу зустріч, говорить комісар пленеру Данило Громадський.
1: Przed 11 razy spotykaliśmy się i zimą, i jesienią, i latem. W tym roku jakby wiosna nas przywitała troszkę zimowo, bo i śnieg padał, ale kwiaty kwitną, słoneczko grzeje, więc jest dobrze. Fajna rzecz, że w takim miejscu jak Czeremcha można się spotkać ze sztuką z różnych części świata. Każdy jakby po swojemu tutaj maluje, bo to każdemu coś tam w duszy gra. My głównie malujemy w plenerze i wybieramy obiekty takie najbardziej charakterystyczne dla tego miejsca. Ja już drugi raz z rzędu patrzyłem sobie cerkiew w Zubaczach, która moim zdaniem jest jedną z takich ciekawszych architektonicznie, bo jest troszkę inna niż wszystkie cerkwi. Nie jest taka prosta, jest trochę taka bajkowa, trochę taka jakby z baśni Tysiące Jednej Nocy. Bardzo ciekawie położona, bo w takim centrum wsi, gdzie ma się do tej cerkwi dojście z różnych stron, nie jest to zabudowana cerkiew. Można ją malować i z pola, i z lewej strony, i z prawej, i jakby z tyłu, i z przodu, więc jakby pogląd na cerkiew jest z każdej strony i można fajne kompozycje z niej wyciągnąć. A pozostali to różnie. Patrzę, że niektóre osoby, które bardziej przyzwyczajone są do pracy w pracowni, to malują martwe natury, jako że kwitną wiśnie, śliwy, więc kwiatów nie brakuje, czeremcha oczywiście też, magnolie, więc jakby motyw martwej natury wiosną jak najbardziej. Niektórzy malują swoje abstrakcyjne rzeczy. Kolega z Białorusi inspiruje się historią czeremchy, osady, czyli koleją, więc każdy po swojemu tutaj maluje.
2: Przyjeżdżają do nas hosty i nie tylko z Polski, no mamy i z Ukrainy, z Białorusi.
0: Dyrektorka Gminnego Osередку Kultury w Czeremsi Warwara Kuzup-Samosiuk.
2: W tym roku to, że z Iraku dziewczyny i z Syrii, taki chłopiec Ram, który one żyją wże w Polsce. W tym roku mają to, że Rosjanku, dziewczynę, która musiała wtykać z Rosji. Думаю, що сам факт такого споткання всіх і то, що так якби на виставі попланерове, як всі бачать себе і показують свої праці, і то, коли ти, які приходять вже на твою виставку, то то, що якби мають оказі познати когось з інших обшарів культурових, і то є реакція така є трохи толеранції, трохи такого познання другого чоловіка. Всі їздять тут по околиці, дивляться, що там є, що там цікаве, малюють, і інспірація тих цікавих місць, które że jakby zostaną, to będą na tych wszystkich pracach, które zrobili.
3: Na plenerze w Czeremszy ja, mabuć, wже czwarty raz.
0: Uczestnik pleneru Leonid Szmatko.
3: Цього року, скажімо, більше пленер пов'язаний у мене з тим, що ми пишемо різні церкви по цим селищам. Мають вони і спільні рельси, ці церкви, і в той же час вони в кожному селі мають свої особливості. Ну, такі, як, скажімо, колір різний, і так вивчаєш трошечки колористичну гаму всіх цих церков, і так є ці кольори коричневі, скажімо, бронзові, які більше пов'язані, мабуть, з можливістю зберігати ці дерев'яні церкви, як захисні кольори. А є ті, які мають блакитні, зелені, рожеві відтінки. Я так пов'язую це, як ото в селищах жінки або бабулі завжди люблять такі кольорові, цвітасті платки, хустини всі ці. Бо життя, скажімо так, в селі, на природі, це, мабуть, 80% припадає на зиму, осінь, ранню весну, коли кольорів небагато і хочеться от радувати око яскравими кольорами. Це прослідковується і по церквам, бо вони дуже часто розфарбовуються в такі інтенсивні кольори. Пробуємо відображати все це в своїх творах, в своїх пейзажах. З місцевими час від часу розмовляємо, коли малюєш саме в селі, люди цікавляться, підходять, запитують, хто, звідки. Розповідаємо про цей пленер, запрошуємо їх. Говір так само відрізняється від звичайного польського. Це нагадує мені фактично мій Донбас, з якого я приїхав, бо у нас теж прикордонна область. І там є така мішанка, суржик російсько-українські, бо там були переплетені землі і донських козаків, які з Росії йшли, і запорозьких, які з України йшли, і утворилась своєрідна мовна специфіка. І те ж саме помічаємо і тут, звичайно, є таке. Але люди зацікавлені в тому, щоб поговорити. Скажімо, в деяких регіонах у нас в Україні я зустрічався, люди проходять мимо, так оком косять, але або соромляться підійти запитати, або ще щось. А тут відрізняється саме допитливістю, бажанням знати, хто це, що це. Тому так спілкування є.
4: Я народилась в Харкові, жила все життя в Харкові, і не було в мене намірів переїжджати в якесь інше місце.
0: Учасниця пленеру Ганна Ружинська.
4: На початку війни, в марті 22-го року, я з двома синами приїхала, думаючи, що це буде якийсь короткий час, там пару тижнів, максимум місяць, ну і... Живу вже четвертий рік, зараз живу в місті Більськ-Обяла. Черемши я другий раз, була 2 роки тому. А почалось моє знайомство з цим регіоном з трошечки іншого місця, це Владава. Я там була на пленері перший раз в 23-му році, там познайомилася з Данілем Громадським, і після того була в Черемші, в Нарві. Цікаво мені приїжджати в певне місце нове і досліджувати, відтворювати в своїх роботах місцеві краєвиди, місцеві, ну я не скажу, що звичаї, там я не такий глибокий дослідник, ну якби то, що я бачу, це мене інспірує, надихає. Коли я приїжджаю на Подласі, мені здається, що я приїхала влітку до бабці на канікули.
5: Від

0: З'явився новий номер над Бугом і Нарвою. Як говорить головний редактор часопису «Українців Підляшшя» Юрій Гавридук, прийшла до нас весна, отже і видання весняне.
1: Вже і зеленіє все кругом, починає цвісті, то вже й пора і на новий весняний вже номер над Бугом і Нарвою. Він, як кожний, описує події останнього часу, перших місяців 2026 року. Весна – то теж згадування Тараса Шевченка, який народився у Березньові і в тому ж самому Березньові 165 літ тому одійшов у вічність, хоч все ж таки зостав разом з нами. А тепер навіть співає. Все то завдяки штучному інтелектові. Тут помістили би інформацію про присутні на Ютубі канали, в яких популяризується якраз з використанням його портрету, його особи, яка тепер вже є не статичним портретом, а рухомою, діючою постаттю. То є такі канали, як «Сенсе Міністри», «Діджей Шевченко». Ну, а ще вже з прив'язанням до особи Шевченка тут є спогад одного з його приятелів про перші роки їхнього знайомства, яке відбулося в 40-х роках 19-го століття. З подій культурного характеру ближчого нам часу, теперішнього, тут маємо статтю про виставку в Білосточському арсеналі, де українське мистецтво є присутнє повсякденно. Маємо статтю про презентацію диску «Там» Олічки і Максима, які традицію поєднують з сучасними такими звучаннями. Цікаве буде, напевно, інтерв'ю з Маргаритою Бакунович, яка співає в колективі «Вервочки» Орланському. Сама на Подляшшя приїхала в 90-х літах з Мазур, з того терену, де українці були виселені в 1947 році. Ну і тут розказує про свої пригоди, теж якраз з правами національної ідентичності. Інша вже історія, але історія нашої культури. Є то стаття присвячена пісанкам. Перша стаття, вона обговорює збережені в музеї етнографічному у Петербургові пісенки, які зібрав свого часу в 90-х літах 19-го століття і на перших літах 20-го століття Миколай Янчук, родом з Корніці, в теперішньому Лосіцькому повітові. Там є пісенки як з Корніці, значить з Полуденного Подляшшя, так само і з інших регіонів України. Друга стаття, вона вже відноситься до Бєльська, до Дорогичина, до колишнього Бєльського повіту. Оказується, що в кінці 19 століття був виданий альбом, присвячений колекції пісанок такого приватного музею в Лубнах на Полтавщині. Ну і там був в кінці 19 століття створений приватний музей, до якого трафіло понад 130 пісанок з Більського повіту. Їх туди доставили в тому числі і мешканці тієї нашої території тут, з Більська. Маємо тут Токаревича, Гензля, а так само ж і київський колекціонер Болсоновський, який мав зв'язки з тим тереном. Так що можемо тепер відтворити пісенки, які були у Бєльську, у Відові, Ягуштові, ну і теж в Дорогичині і його околиці. Варто тут теж звернути увагу на статтю Івана Данилюка «Валька опомнік», то відноситься до пам'ятника тим селянам з кількох сел теперішнього Бєльського і Гайнуцького повіту, які були розстріляні в 1946 році формацією, якою керував Райс, псевдонім Бурий. Ну а давніша історія, то далі частина циклу про православні парафії над Бугом і Нарвою в кінці 19 століття, тим разом то парафія в Пасенках. Ну і друга стаття з серії «От Вавилонського стовпа до вежі в стовпі», де описується тим разом не оно археологічну, але і геологічну історію землі. Ну і теж не забуваємо про літературу. В цьому номері маємо вірші з весняними мотивами. Один з авторів – то Славомір Кулік, друга авторка – Валентина Ващук. Ну і є теж дебют на наших ламах Віри Масайло, яка я сама родом з Озбуча. Так що, думаю, кожен, кому цікаво про наше теперішнє, минуле, про нашу культуру, мову, той щось собі знайде в тому номерові.
0: Говорив головний редактор часопису «Українці у Підляшшя» над Богомінаровою Юрій Гаврилюк. В нашій передачі ще анонс події. В суботу в Більську відбудеться 22-й конкурс української пісні з Підляської Криниці. Конкурсні прослуховування від 11-ї в Більському будинку культури. Гала-концерт конкурсу 24 травня в цьому ж Більському будинку культури. А сьогодні в «Українській думці» то вже все. За спільно проведений час дякує Славомир Савчук. Слухайте наших передач також в понеділок та середу о 18:30. На все добре!

0: прийшли тут до господаря поля, до пана Романа знов. Щоб ваше жито обійти з вами разом. Позволите?
1: Ну як найбардіє.
0: А як вродило, скажете, прошли бракові?
1: Ну, вистачаюче.
2: Не
1: найгорий.
0: Слава Богу, хай так буде все тим роком. А тепер вам ще пожадаємо волочебники, прийшли молодиє. Хочу вам пожадати вашої сім'ї всього доброго.

0: спеціально приїхали туди?
1: Так, приїхали з жінкою, можу бачити, бо там того року не вилічили, не мали якось, не було кеди.
2: Солтес Грабарк, Ян Лойка.
1: Були теж хіба з 8 літ, 9, коло дому старців на Грабарці теж жито жалі. То було вже з 8 літ, напевно, тому... Тоже цікаво було, файне.
3: Можна сказати, що сама ініціатива то вийшла од нас.
2: Солтис Сичов, Мартін Корнілюк.
3: У нас та традиція тих рогулок була тут в Сичах, тільки була, але зникнула. І Доротеуш якби тут нам допомагає твою традицію на ново, щоб вона тут до нас вернулась. Прийшли люди, які живуть в Сичах, хоч тут самих мешканців не за дуже, але теж якби тут з нашої тої парафії Грабарка. Тутай з околичних тих всі з Грабарки, тутай з Вакуович, з Мощони Панської. Також трохи тих людей є. Ну і przede wszystkim туристи. Туристи, які приїхали тутай на Майовку, десь там дозналися і прийшли до нас. Також для нас то теж таке цікаве споткання світів.

0: сёння веснавы карагод завітае ў Мілейчыцкую гміну. Валачобныя абрады распачнуцца ў Медвежыках а 14 гадзіне. Пазней асочнікі Жамарвады тэатр Йоанны Троц завітаюць ў Леваши. А каля 17 гадзіны валачобныя калектывы перамесцяцца ў Рагачы.
1: Пад знакам пагоні.
0: Температура каля 20 градусаў, вялікая колькасць аўтамабіляў з рэгістрацыямі з іншых рэгіёнаў Польшчы, ды ровары на асноўных і лясных дарогах Падляшша. Усё гэта значыць маёўка і першы доўгі цёплы уікэнд, які традыцыйна, можна сказаць, распачынае турыстычны сезон на Падляшшы. Мы наведалі адну з агратурыстычных сядзібаў у паўднёвай атуліне Пушчы Белавецкай у Дубіцкай гміне, каб паразмаўляць пра сёлетні сезон. Войцех і Паўліна Секінь ўжо амаль 6 гадоў у Чахах Арлянскіх вядуць сваю агратурыстычную сядзібу. Як адзначае Паўліна, па маёўцы цяжка прагназаваць, якім будзе турыстычны сезон 2026 года.
2: Хутчэй за ўсё, калі є доўгі вікенд, то люди едуць. І чи сезон буде добрий чи кепський, то на маювку люди практично завсюди є. Мені здається, нам легше оцініть сезон і наші такі якби чекання і пожадання від цього сезону на підставі того, як було рік тому. А рік тому сезон був вельми не кепський. Я би сказала, що рік тому це був перший у часі нескільких годів такий нармальовы сезон. І вось менавіта, што тычыцца сітуацыі на мяжы, ўжо ў апошнім годзе было чуць ад турыстаў, і ўвогуле было такое адчуванне, што гэта тэма ўжо не важна для іх, што яны ўжо нават не цікавіліся гэтай сітуацыі, не пыталіся пра сета. Відно, што хаба менш той тэмы таксама ў тэлебачанні, і же люди вже не їдуть з таким наставленням, що вугуле тут є про що якби запитатись, так? Приїжджали, ніхто не питався ні там про мігранту, ні про межу, ні про армію. Так що, можна сказати, що більш-менш у гэтай справі ситуація так нормалізувалася. І тому ми чекаємо, що так само у сьому рокові буде добрий сезон, коли нічого нечеканого не вийде, хоча й за все. Хіба ми всі бачимо, що йде теж таке odprężenie niekaje u relacjach. Pomieżne pierochody odczyniające użo chworać jakby dowoli odkryte pro to, że to bude odczyniace pierochotu czy romsi. I już to wiertaje co użo taki pomieżny ruch tutaj u regionie. I mnie zdaje się, że to tak, że temu będzie wsio dobre. Teper tolki chyba wsio zależy od nadworia.
0: Ci można skazać, że podlaski turystyczny bon u niejki sposób da pomagaje powieliczyć kolkaść turystów u naszym regionie.
3: Коли йде про бон туристичний, то я думаю, що ми тут ще з таким трохи несмаком на той глядім, бо то є якийсь такий поєдинчий ситуації, коли приїжджають люди до нас з бону туристичного. А несмачно тому, що тут всі люди знають, що зачинений у зоні був один повіт, а бон туристичний дотичить цього воєводства Подляського. І ми тут якби трошки такі покинуті, бо ми не розуміємо, яким то чудом гміни і повіт, які потерпів найбільш, значить, це Гайновський повіт, має такі самі умови бону, як це у Подляшші, бо я не розумію, які страти мій люди у Ломжі, які страти мій готелі у Білостоку, які теж користуються з бону туристичного. Так що для нас то і не міняє нічого, ані діаметральне, ані навіть трохи. То є ситуація, яка я помповує десь в систем туристичний некілька мільйонів злотих, але не думаю, що вони зостануться у своїй більшості в гмінах приграничних.
2: Тут можна було б певно подискутувати, для кого і вогле пошто так був придуманий той цілий проєкт того бону туристичного подляшського. Рок тому було там вельми шмат помилок, коли та акція запускалася, і мені здається, на початку принаймні то вийшло навіть більш трохи шкоди, чим пожитку, бо туристи були такі розчаровані, що не могли здобити того бону. І відвоювали резервації, і треба було і там переговорити з тими туристами, і тлумачити, і просити вибачення, так, за ще той ситуації, бо, дійсно, там інформаційна, організаційна, до гетої акції воєводство підійшло, трошки кепсько. Потім то ніяк поправилося, але скажемо, що ми jakby może promocyjnie, może gdzieś je jakieś pokażczyki, ja nie zagubiała się w to je, czy jak to je preklało się na przykład na promocję regionu, tak, czy na szmat bolsz ludzi doznało się pro to, że to w ogóle na Podlaszy je ciekawe turystyczne miejsca i takie miejsce, gdzie można odpoczywać, bo może tak, natomiast no skażę po prostu, tak, nie było takiej sytuacji, kup ludzie przyjeżdżali z bonami często. To można сказать, że to była wyjątkowa sytuacja, odnaczy dwie. Ja кажу про той сезон з 25-го року. I u tym sensie dla nas to nie była wielmi odczuwalna, tak? To znaczy finansowo nijak to nie poupływało na naszą sytuację. No pobaczmy, jak będzie w siomu roku, i my zostajemy się w tym programie i zobaczymy, czy w ogóle będą turysty po kul w siomu roku i nie było nijakich zapytał od turystów związanych z bonem turystycznym. Ніхто прося ще покуль і не питався.
0: Вядома, заўсёды хацелася б, каб гэтых турыстаў больш з'яўлялася ў нас у рэгіёне, але з іншага боку, ці наш рэгіён увогуле гатовы для таго, каб прыняць дастатковую колькасць турыстаў. Ці вось гэтая паўднёвая отуліна Пушчы Белавеской мае дастатковую інфраструктуру для таго, каб прыняць усіх ахвотных адпачываць на Падляшы?
2: На Падляшы є ще вельмі шмат місця для турыстаў, для бізнесаў турыстычных, для развития предпринимальников. Целый час бракуе инфраструктуры туристичной, бракуе перед всем гастрономии в регионе. Это вельми часто чуем от туристов, что коли они, например, подорожничают на роверах, то ну, просто тяжко знайти место, где съесть, тому треба то и вельми докладно все плановать, так как не застаться без обеду. Так что еще є вельми шмат места. На нові ідеї, нові помисли. Я би сказала, що наша бранжа туристична, не глядячи на те, що в цій бранжі є такі динозаври, які роблять в цій бранжі по 30 років, і по 40, і може і по піввіку. Але так якби агульна і у середньому, то це вельми молода бранжа, яка тільки на початку своєї дороги.
3: Мені здається, що в огуле потенціал Повднєвого Подляша, він цілий час закритий. Ми маємо пару пунктів, які знаходяться в всіх таких довідників, таких якісь там приводників туристичних, які оклепані, а побач з тими пунктами ми маємо десятки місць і забитків, і в огляд таких теж природних міст, де можна було поїсти, поїхати, побачити, поглядіти чи побити у їх. А вони не описані, не нанесені на жодні мапи чи приводники. То в огляд to to, że jest takie fajne miejsce do tego, jak pracować na tym. Dobrze, że jest ludzie, którzy zajmują się tutaj kulturą i turystyką. Znutry jest Stowarzyszenie Południowa Brama Puszczy Białowieskiej, jakoje robi trozny takie projekty, jakie mają buduczni pokazać dla turystów. Taki punkty, jaki w ogóle bolszość turystów nie znaje, a jedna jość. Także to jeszcze nazywa się Hidden Gem, ukryty taki skarb i tych skarbów jeszcze jest wielmi, wielmi mnoga po naszych wioskach, u Dubicka ich mini, u Hajnowska ich mini, u Kleszczylowska ich mini, u Czeremszanska ich mini. Tolki trzeba jakby hurtować, zbierać i szukać sposobu, aby ich pokazać jeszcze publicy. Także to pracy chwataje.
0: Gościami naszej передачи byli Wojciech i Paulina Siegień, a my pracujemy już o nią zabawie.